Swagger. Asekonakele ke manje sami. Izilo bafana bayenzani? Asiyenze kanje, sam.